В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Львів 89,7.

заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

молодості, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Пединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: Лавлі levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
8: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
11: FM Галичина.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Анко. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: А від сьогодні у Львові закриють на ремонт другу ділянку вулиці Мазепи від Пилипа Орлика до Інструментальної. При цьому приїзд по вулиці Пилипа Орлика, де зокрема розташована міська дитяча лікарня, збережеться. Перехрестя вулиці Мазепи, Орлика, Тичини залишатиметься відкритим для руху. Водночас частина міських автобусів курсуватиме зі змінами автобусів маршрути номер 34, 12, 17, 46, 51, 55, а 84 курсуватимуть по вулиці Пилипа Орлика, Тичини, Хвильового, Інструментальні, далі за маршрутом. Автобусні маршрути номер 7, 31, 41 та 56А курсуватимуть по вулиці Хвильового, Інструментальній в обох напрямках і далі за маршрутом.
0: Війна.
1: У Києві російський реактивний безпілотник атакував північне місто, яке сполучає правий та лівий береги річки Дніпро. Міський голова Києва підтвердив цю інформацію. Серед пошкодженого дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа рух мостом з лівого та на правий берег наразі перекрили. Вночі у Росії під ударом опинилася база запусків дронів. Цимбулова в Орловській області. Наразі супутники фіксують одразу кілька осередків пожеж. Росія почала бити по нашій енергетиці. Чи була готова наша енергосистема до цього? В етері Суспільного розповіла членкиня наглядової ради аналітичного центру Виболоті України Вікторія Войціцька.
2: Була готова, тому що ми швидко відновилися. Це найкращий насправді показник. І загалом ми маємо з вами розуміти, коли буде йти мова про проходження зими, яка перед нами. І насправді такі масовані атаки, вони будуть дійсно вже ми бачимо з вересня, і вони очікуються і в жовтні будуть, і в листопаді. Ключовим питанням буде настільки, як часто по нас будуть бити, настільки, скільки ударів буде нанесено, а як швидко ми будемо відновлюватися. І от якраз наша стійкість і нашу енергосистему, в тому числі, показником буде те, наскільки швидко ми будемо відновлювати роботи або знаходити альтернативні шляхи для подачі електроенергії, для генерації тепла.
0: Спорт.
1: Збірна України провела матч третього туру Ліги Націй, у якому розгромно поступилася Північна Ірландія. Зустріч завершилася з рахунком 0-3, хоча, нагадаю, букмекери ставили на перемогу нашої команди. Андреа Мальдера за першої поразки в офіційному матчі на чолі збірної. Нагадаю, у перших двох матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину, а також зіграли в нічі з Грузією. Наступний поєдинок у Лізі Націй сині-жовті проведуть 6 жовтня проти Угорщини. Початок о 21:45 за київським часом. А от коментар Андреа Мальдери чуєте випуску новин о 10:00.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї теж максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: Міжгір'я. 102.3 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Фест Ріпаблік. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
7: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
6: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.
9: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 19 градусів.
12: Є місця, куди хочеться повертатися.
13: Люди, з якими легко бути собою.
12: Музика, яка задає настрій.
13: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
12: У його «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львівському районі трапилися дві смертельні ДТП. У Підбірцях перекинувся легковик, загинув водія, його пасажир потрапив до лікарні. Поблизу Дублян мікроавтобус на смерті збив пішохода. Про це повідомили поліції Львівської області. Обставини аварії ще встановлюють.
0: Війна.
1: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 157 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 131 ворожий дрон. Зафіксовано влучання на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Окрім того, уранці ворог атакував Одещу неопережуючими боєприпасами типу бандеролі. Наслідки атаки уточнюють. Атака триває. У повітряному просторі декілька ворожих дронів та камейдані повітряних сил.
0: Політика.
1: Європейський Союз відхилив прохання України про надання додаткових грошей цього року. Там вимагають від української влади спершу впровадити обіцяні реформи для розблокування подальшого фінансування. Таке пише Financial Times. Нагадаю, кредит передбачає до 45 мільярдів євро щороку за умови виконання реформи. Водночас цього року Україна отримала лише 15,7 мільярда євро через затримки з їхнім виконанням, що вимагають скасування пільг для невеликих міжнародних посилок та запровадження нових правил оподаткування цифрових платформ. Окремо в Єврокомісії підкреслили неприпустимість відходу України від виконання раніше втілених зобов'язань і навели, приклад, пом'якшення вимог щодо політично значущих осіб, так званих ПЕПів. Товариство угорської культури Закарпаття та Демократична спілка угорців України привітали законопроєкти про освітні права національних меншин та закликали Верховну Раду до його якнайшвидшого ухвалення. Вони підкреслили, що представлений законопроєкт знімає проблему в освіті та наголосили, що запропоновані рішення відповідають інтересам не лише угорської національної меншини Закарпаття, а й усіх національних меншин та корінних народів України. Нагадаю, це не стосується російської мови. У Міністерстві закордонних справ України заперечили інформацію видання The Guardian про евакуацію посольства з Києва. Я нагадаю, журналісти в своєму матеріалі зазначили, що західні дипломати публічно заявляють, що мають намір залишитися в Києві, усвідомлюючи, що їхній від'їзд став пропагандистською перемогою для Москви та міг би створити враження, ніби Україну покинули. Однак у приватних розмовах кілька топ-дипломатів нібито підтвердили розробку планів на випадок прицільних російських ударів по іноземних представництвах. Збірна України розгромно поступилася Північній Ірландії у матчі третього туру Ліги Націй. Зустріч завершилася з рахунком 0-3. На післяматчевій прес-конференції журналісти запитали в тренера національної збірної Андреа Мальдере, а чи може бути причиною програшу масштабній ротації у стартовому складі. Проти Грузії було 10 замін, проти Північної Ірландії 8. Відповідь слухаємо далі.
2: Я не думаю, що саме це, про що ви говорите, стало причиною сьогоднішнього результату. Дуже було важливо вміти правильно управляти тими ресурсами, цією енергією футболістів. Я гадаю, що ми дуже непогано грали, коли ми володіли м'ячем. На жаль, через кілька епізодів ми пропустили. Звісно, в певних ситуаціях нам потрібно бути більш уважними. І ці ситуації потім обумовили результат.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї теж максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі». Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Турка 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів.
8: Є місця, куди хочеться повертатися.
9: Люди, з якими легко бути собою.
8: Музика, яка задає настрій.
9: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
8: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові фіксують тимчасові зміни в русі трамваїв. Як повідомили у Львів електротрансі, трапилося знеструмлення контактної мережі на одній із тягових підстанцій. Тож тимчасово відсутнє електропостачання на вулицях Чернівецькій, Двірцевій та площі Кропивницького. Наразі трамваї курсують за тимчасовими схемами руху із розворотом на альтернативних кінцевих зупинках. Маршрут номер 6 курсує до церкви Святої Анни. Маршрути номер 1, 4 та 9 скеровано до вулиці Коновальця. Аварійні бригади енергетики вже працюють на місці.
0: Освіта.
1: І про навчання в школах у теперішніх умовах війни поговоримо далі. Як організовують навчання, розповів міністр освіти і науки Андрій Бутенко.
2: Разом із директорами шкіл, керівниками управління освіти, опираючись на досвід прифронтових регіонів, ми підготували рекомендації, як можна і потрібно організовувати навчальний процес під час таких непростих викликів. Тут є питань до того, як цими рекомендаціями скористалися на місця, ті чи інші громади, кожна вчительський колектив, тому що немає якогось універсального відповіді. Є різна інфраструктура, є прості укриття, є укриття, які допомагають дітям укритися, укриття, повноцінні бомбосховища, які дозволяють організувати навчальний процес.
1: Як зазначив міністр, при будь-якому рівні тривоги навчання у класах припиняють і всі мають перейти в укриття, і добре, що цих правил дотримуються.
2: Тільки за цей тиждень ми бачимо два випадки в столиці, коли це виконання правил врятувало життя. Та ж сама ситуація декілька днів в Сумах, коли вчасно вчителі припинили заняття, спустились в укриття, і діти, і вчителі не постраждали при прямому влучанні в школу. Але залишається питання, як організувати навчальний процес. І тут потрібно сказати, що немає єдиного якогось правильного шляху. Потрібно розуміти, що школа має готуватися до цього заздалегідь. Тобто мати декілька сценаріїв, на яких ми наполягаємо. Розробити власний сценарій. Як ми працюємо, коли тривоги нема? Як ми працюємо, коли тривога почалася, діти були в класі? Як ми працюємо, коли ми бачимо, що тривога повторюється щоденно?
0: Політика.
1: Україна виконала усі умови та розраховує на відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже до кінця року. Про це заявив прем'єр з євроінтеграції Ченцова. Зокрема, в Верховній Раді також зареєстрували законопроєкт про освіту з урахуванням зауважень Угорщини щодо прав нацменшин. Водночас єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Євросоюзу 1 січня наступного року неможливий. За її словами, переговори ґрунтуються на принципі заслуг і жодних коротких шляхів для кандидатів не буде. Країни G7 домовилися через Міжнародне енергетичне агентство вивільнити 100 мільйонів барелів нафти і запасів протягом 4 місяців. Значний обсяг дизельного пального планують спрямувати на ринок вже у перші 20 днів. Також група G7 координуватиме графіки ремонту нафтопереробних заводів. Закликала країни зі значними потужностями збільшити виробництво нафтопродуктів і найближчими днями обговорити можливість додаткового вивільнення запасів дизеля.
0: Війна.
1: В українській розвідці заявили, що спецслужби Росії отримали завдання посилити гібридні операції, зокрема диверсії в Євросоюзі і НАТО. Москва хоче таким чином послабити допомогу Україні. Росія планує використовувати замовлених агентів, а серед можливих цілей є військові об'єкти, критична інфраструктура, системи зв'язку та станції Starlink. Київ вже попередив партнерів. Ці дані раніше з'явилися в розвідках Чехії, Латвії та Швеції. У НАТО заявили про готовність відповіді на можливу ескалацію Росії.
0: Економіка.
1: Американо-український фонд уклав першу угоду щодо видобутку критичних мінералів на 30 мільйонів доларів. Наразі загальний портфель проєктів фонду становить орієнтовно 70 мільйонів. Спочатку зосередяться на гірничодобувних проєктах на ранніх стадіях у всій Україні, а її цілями стануть родовища рідкісноземельних елементів урану, берилію та цирконію. Два інші нові проєкти спрямовані на зміцнення українських мереж електро- та теплопостачання напередодні зими.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї теж максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
6: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
6: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
9: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Слухай своє.
12: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
13: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів.
15: Є місця, куди хочеться повертатися.
16: Люди, з якими легко бути собою.
15: Музика, яка задає настрій.
16: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
15: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Рух електротранспорту відновили у Львові. Нагадаю, раніше через відсутність електроенергії трамвай номер 6, 1, 4 та 9 курсували за зміненими маршрутами. У Львові планують капітально відремонтувати дах цирку. Вартість робіт попередньо оцінили у 5,3 мільйона гривень. Завершити роботи мають до кінця наступного року. Фінансувати роботи планують із державного бюджету та власних коштів цирку. Підрядника оберуть на відкритих торгах. Пропозиції від учасників прийматимуть до 17 жовтня.
0: Суспільство.
1: Під заставу з-під варти вийшов Андрій Білоус, колишній директор Молодого театру, якого підозрюють у сексуальному насильстві над студентками. Про це повідомили в адвокатському об'єднанні, яке його захищає. І Андрій Білоус перебував у СІЗО майже рік, а сума застави – 5 мільйонів гривень. За даними слідства, Андрій Білоус систематично вчиняв сексуальне насильство над студентками, зокрема неповнолітніми.
0: Війна.
1: У Молдові вранці пролунала серія вибухів. Уламки дронів знайшли одразу в кількох районах. Про це інформує тамтешні Міноборони. Кажуть, що повітряний простір країни перетнули 5 безпілотників. Постраждалих попередньо немає. Росія на навчаннях з участю Китаю відпрацьовує створення зони безпеки на території Центральноазійської країни. Путін спостерігав за завершальним етапом стратегічно-командно-штабних навчань «Центр-2026» на полігоні в Челябинській області. Про це повідомили у Кремлі.
0: Політика.
1: І про україно-американські відносини поговоримо далі. Адміністрація Трампа може або шкодити Україні, або бути нейтральною. Про це розповів політолог Юрій Богданов.
2: Це не буде адміністрація Байдена, яку мені дуже зараз подобається читати людей, які розповідають, який Байден був поганий, і що про Трампі не гірше. Просто 60 мільярдів доларів макрофінансової допомоги і зброї на рік відносно нуля, все-таки суттєва різниця між цими двома адміністраціями. І можуть тільки завгодно розповідати про те, що ось вони були, ці допомоги були недосконалі, вони правильно не допомагали. Ну, ми знаємо, в чому різниця між відсутністю допомоги і наявністю допомоги. Я якраз думаю, що будь-яке послаблення Трампа нам вигідне. Тому що будь-яка можливість говорити з більш притомним балансом сил в Штатах, це точно на руку Україні, тому що Трамп, ну, він дещо допомагає Путіну, але всі його дії, вони настільки тупі з точки зору захисту демократичної цінності демократії.
0: Спорт.
1: Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні. У другому раунді українка розгромно програла перший сет чешці Катержині Синяковій 1-6, але виграла два наступних 6-4 та 6-2. Для Світоліної це перший турнір у Пекіні з 2019 року. Три останні розіграші українка пропускала. Наступна суперниця першої ракетки України в 1-16 фіналу 25-25 сіяна грекиня Марія Саккарі.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі – плюс 19, у Верховині – 16 градусів, у Міжгір'ї максимум теж 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Герл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
6: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
7: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
8: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
9: Проспект Шевченка, 8.
10: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
11: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина. Слухай своє.
13: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
14: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів.
16: Є місця, куди хочеться повертатися.
17: Люди, з якими легко бути собою.
16: Музика, яка задає настрій.
17: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
16: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту. ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Волощі біля Меденича вранці поліцейська машина зіткнулася із велосипедистом, яким керував 11-річний хлопчик. З велосипедом правоохоронці надали до медичну допомогу та викликали карету швидкої. Дитину госпіталізували. Попередньо у неї забої поперекової частини хребта. Триває службове розслідування.
0: Війна.
1: Сили оборони цієї ночі вразили місце зберігання і запуску ударних безпілотників, пункт управління російських військ та переправ. У Генштабі зазначили, що удари по місцях зберігання та запуску ударних дронів мають зменшити спроможності російських військ застосовувати безпілотники.
0: Економіка.
1: Після заяв представників Євросоюзу щодо фінансування України у Мінфіні пояснили, скільки коштів потрібно бюджету та яка проблема залишається невирішеною. Сергій Марченко, це профільний міністр, наголосив, що йдеться про два окремі напрями фінансування, які не варто змішувати. Перший напрям – міжнародна фінансова допомога, яку спрямовують на військові видатки державного бюджету. До кінця року необхідно отримати від міжнародних партнерів 29,5 мільярдів доларів. Понад 3 мільярди доларів цієї суми країна отримала напередодні. Другий напрям стосується коштів Європейського Союзу, які призначені для оборонних потреб, зокрема закупівлі зброї та безпілотників. Станом на зараз Україна може використати до кінця року ще 17 мільярдів євро.
0: Світ.
1: В українській розвідці заявили, що спецслужби Росії отримали завдання посилити гібридні операції, зокрема диверсії в Євросоюзі і НАТО. Москва хоче таким чином послабити допомогу Україні. На що здатна Росія? В етері Суспільного розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПНДМ Олександр Леонов.
2: На жаль, у Росії інструментарій дуже широкий. І тут ми маємо бути свідомими. Від хакерських атак, від атак в мережі до диверсії, от давайте згадаємо, і Лецик, і взагалі по польоти дронів, які дестабілізують роботу аеропортів, диверсії на підприємствах, які відбуваються час від часу останнім часом, і більше того, в Росії, ну, фактично відкритим текстом погрожують, що вони готові проводити такі диверсії. І тут мені здається важливо, щоб в Європі чітко розуміли і давали відповідь. Наприклад, вже пролунало, що диверсія на оборонних підприємствах – це активація 5 статті НАТО.
1: У Казахстані затримали українку за запитом Росії. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Любов Рожанська приїхала до Казахстану, щоб забрати неповнолітнього онука та повернути його в Україну. Натомість жінку взяли під варту через кримінальну справу, яку Росія порушила ще у 2023 році. Лубінець вже звернувся до омбудсмена Казахстану Артура Ластаєва із закликом не допустити екстрадиції та забезпечити доступ до Рожанської української дипломатії, консула і адвоката. Окремо він наголосив, що самостійні спроби забрати дітей із Росії або тимчасово окупованих територій через третю країну можуть бути небезпечними. Це може бути і приманка. Закликав звернутися до офіційних структур України.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї максимум теж 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перегляд. перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.
7: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці пече?

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
6: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
9: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
8: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: ФМ Галичина.
12: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
13: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів.
15: Є місця, куди хочеться повертатися.
16: Люди, з якими легко бути собою.
15: Музика, яка задає настрій.
16: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
15: Пиво «Саганова». Твій настрій, твій стиль.

0: слов.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM-Галичина. В Україні 14 година. FM-Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
2: Рівненщина.
1: Двоє людей зазнали поранень під час вечірньої атаки на Рівненщину. Наразі вони у лікарні. Останні середньої тяжкості. Цілі ворога були нежитливі приміщення. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку станом на ранок вдалося ліквідувати. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації.
2: Війна.
1: У Міноборони Молдови повідомили, що під час російської атаки на їхній території були влучання трьох ракет і двох дронів. Наразі це вся інформація. А тим часом на Одещині Росія атакувала в порти цивільно-вантажне судно під прапором Ліберія. Загинув моряк, троє поранено. На місці 13 членів екіпажу евакуювали. З окупованих Олешок могли виїхати кілька десятків людей, принаймні таке пишуть місцеві медіа. За попередню інформацію, жителі залишали місто на мопедах і велосипедах. Офіційного підтвердження цих повідомлень поки немає. А тим часом єврокомісарка Аджеля Біб закликала Росію пропустити гуманітарну допомогу. Партнери ЄС готові доставити допомогу, але потребують безпечного доступу. Велика Британія також закликала Росію захистити цивільних.
2: Політика.
1: Росія готує масовний удар по енергетиці України під загрозою атомні електростанції. Про таке пише «Нью-Йорк Таймс». Як на це має реагувати Захід, в етері «Слава ТВ» розповів експерт з публічної політики Ілля Котов.
3: Ну, чесно кажучи, від європейських партнерів дійсно очікуємо посилення підтримки. І хочу наголосити, знаєте, можливо, не дуже популярну думку, посилення підтримки в першу чергу фінансової. Ну і без постійного викручування рук, без постійних додаткових вимог, які висуваються нам для продовження нашої життєдіяльності під час війни. А від американської сторони дуже очікуємо 18 жовтня. Саме 18 жовтня це той термін, коли президент Трамп має ввести проти Росії санкції, які передбачає законопроект Грема. 18 вересня він його підписав, розпочався відлік 30 днів. 18 жовтня санкції мають бути введені. Я зараз не про мита на нафту проти Китаю та Індії. Я про той великий перелік санкцій, який існує не без прив'язки до мит проти інших держав.
2: Світ.
1: Українку Любов Рожанську, яку затримали в Казахстані, коли вона приїхала забрати до України свого онука, могли виманити нові родичі, так звані, її онука, у змові з ФСБ Росії. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Любов прибула до Казахстану, щоб забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну. Натомість сама опинилася під вартою через кримінальну справу. Дмитро Лубінець також опублікував відео, нібито посадки хлопчика в літак до Казахстану, яке інсценували навмисно, щоб виманити жінку.
2: Львівщина.
1: Напередодні на дорозі Броди-Шептицький на Львівщині вантажівка наїхала на 700-кілограмового зубра. Той вибіг на проїжджу частину з лісового масиву. Тварина загинула на місці. Автомобіль отримав пошкодження.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї максимум теж 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Фест Репаблік. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
6: А розмальовку?
8: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Слухай своє. FM Галичина.
11: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
12: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів.
14: Є місця, куди хочеться повертатися.
15: Люди, з якими легко бути собою.
14: Музика, яка задає настрій.
15: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
14: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить. Давай зі мною у спорт.

0: Лайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
0: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Пустому так вранці БМВ наїхав на 12-річну дівчинку. Як повідомили у поліції Львівщини, внаслідок ДТП дитина отримала травми. Її госпіталізували. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. У пункті пропуску Гринів на кордоні з Польщею жительки Львівщини виявили дві старовинні книги 1906-10 років. Жінка пояснила, що везла видання до Польщі для брата, митники склали протокол, а виявлені видання вилучили для проведення експертизи. Фахівці мають визначити, чи становлять книги історичну або культурну цінність.
0: Війна.
1: Заяви Путіна про успіхи Росії на фронті настільки нереальні, що нагадують галюцинації. Таке написали в Американському інституті вивчення війни. Диктатор стверджує, що у вересні російська армія захопила 1301 квадратний кілометр території України. Це, за його словами, у 2,5 рази більше, ніж територіальні здобутки, про які Росія звітувала в попередні місяці. Однак аналіз ситуації на фронті, проведений аналітиками, показує зовсім іншу динаміку. За даними інституту, у вересні російські війська зазнали чистих територіальних втрат у розмірі 80 квадратних кілометрів. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов припускає, що у Києві можуть працювати кілька російських радіоретрансляторів. Саме вони дозволяють тимчасово керувати шахедами та коригувати їхні удари. Їх складно виявити, а поки вони працюють, захист міста засобами РЕП може бути недостатньо ефективним. Безкреснов пов'язує свою версію, зокрема, з попередніми ударами по Києву. За його словами, під час одного з керованих ударів у небі не було інших шахедів, які могли б виконувати функцію ретранслятора. За наявності онлайн-керування під загрозою можуть опинитися не лише мости, а й розміщені поблизу засоби протиповітряної оборони.
0: Політика.
1: Україна вже виконала усі умови, які Київ очікує на відкриття переговорних кластерів до вступу в ЄС до кінця року. Більше про це в етері Суспільного розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов.
2: Це з одного боку добре, що Угорщина знімає своє блокування, бо вочевидь, зняти блокування на кластери – це важливий крок. Фактично, ми зараз заходимо в європейську інтеграцію, вже в фінальну стадію, але тут ми маємо розуміти важливу річ. Недостатньо відкрити кластери. Головне – виконувати домашні завдання. І з цим є проблеми. І, наприклад, те, що Європейський Союз достатньо чітко ув'язує виділення Україні коштів через виконання реформ, за великим рахунком це тільки про гроші для України. Це в тому числі про виконання от тих всіх вимог.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Як би сильно московська пропаганда не намагалася поширити і утвердити міф про те, що росіяни і українці – це один народ, історія говорить про протилежне. Кожне покоління українців з княжих часів і до сьогодення в той чи інший спосіб боролося проти Москви. Тут ми поговоримо про 5 перемог українського війська над московитами. На початку 16 століття Східна Європа була ареною багатьох війн. Зокрема, Московське князівство прагнуло розширити вплив на землі, що входили до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Саме так в ті часи називалася об'єднана держава, до якої входили литовські, білоруські і українські землі. 1514 року московські війська після кількох тижнів облоги захопили місто Смоленськ. Тоді Литва вирішила відповісти швидким походом. Командувати військом доручили гетьману Костянтину Острозькому, руському, тобто українському князю з Волині. Це був представник однієї з найвпливовіших та найзаможніших православних династій того часу, яка вела свій родовід від князів Русі. Під його командуванням зібралось значне військо, яке могло сягати понад 20 тисяч. Серед воїнів були не лише литовці, але й значна кількість русинів із українських земель. Зокрема, з Волині, Київщини та Поділля. Окремі полки формувалися з руської, тобто української, шляхти. Чисельність московського війська теж достеменно невідомо, але всі сходяться на думці, що воно мало значну чисельну перевагу. Дехто допускає, що їх могло бути аж 80 тисяч. Обидві армії зійшлися біля міста Орші. Острозький, використовуючи знання місцевості, розташував свої війська так, щоб затиснути московські полки між Дніпром і болотами. Обмеживши їхній маневр, битва почалася з артилерійського обстрілу. Литовсько-польські гармати мали перевагу і завдали великих втрат. Потім важка кінота, зокрема загони українських і білоруських бояр, здійснили флангову атаку. Частину військ гетьман сховав у засідці, завдавши удару у вирішальний момент. Московські полки почали відступати до переправи через Дніпро. Там паніка обернулася просто катастрофою. Переправа зруйнувалася, багато воїнів загинуло у воді, а московський воєвода та багато бояр були взяті у полон. З князівських часів переносимось у козацтво. Битва під Конотопом 1659-го. Після смерті Богдана Хмельницького молода українська козацька держава переживала період нестабільності, який історики потім назвуть руїною. Москва прагнула скористатися цією ситуацією. Спочатку вона підтримала антигетьманське повстання Пушкаря і Барбаша у Полтаві і на Січі, але коли Виговському вдалося його придушити, московити вирішили розпочати відкриту, широкомасштабну війну проти України. Головні сили противників зійдуться в районі сучасного міста Конотоп на території Сумської області. Союзником гетьманських військ стали кримські татари. Спочатку козаки Виговського відбили атаки значно переважаючого московського війська. А далі разом з татарами перейшли в контрнаступ, знищивши основні сили ворога. У майбутньому російські історики будуть писати про те, що після цих подій цар наказав будувати оборонні рови навколо Москви, а сам збирався виїхати за Волгу. Щоб краще розуміти масштаби української перемоги і московської трагедії, варто послухати одну з цитат. Світ московської кіноти, що відбув щасливі походи 1654-55 років, загинув за один день. І вже ніколи після того цар Московський не був у змозі вивести в поле такого блискучого війська. Так про битву під Конотопом писали російські історики ще у 19 столітті. А потім вирішили, що про неї краще не згадувати взагалі. Адже ці події явно не вписуються у російську пропаганду, яка постійно твердить про те, що українці бажали єдності зі своїм братнім в лапках російським народом. Наступна перемога відбулась після багатьох століть окупації, коли українці нарешті отримали шанс здобути свободу. У часи Української революції відбулася таємна спецоперація УНР по деокупації Криму. У квітні 1918-го українські війська здійснили вражаючий військовий маневр. Поки в Бресті дипломати домовлялися про кордони, більшовики окупували Крим і почали там кривавий терор. Частині військ УНР під керівництвом Болбочана прийшла таємна усна директива з Києва – випередити німецьких союзників і звільнити півострів суто українськими силами. Ключовою перешкодою став Чонгарський міст. Більшовики повністю замінували його, облаштували артилерію та бетонні кулеметні гнізда. Але український полковник Петро Болбочан продумав план. Штурмова група на мотодрезинах проскочила міст на такій швидкості, що ворог просто не встиг підірвати всі міни. Загін миттєво розігнав охорону та дезактивував вибухівку. Без жодного загиблого воїна Чонгар опинився в українських руках. Стрімкий наступ шокував і більшовиків, і союзників німців. За лічені дні запорожці Болбочани зайняли Джанкой, Сімферополь та Бахчисарай, де їх з ентузіазмом зустрічало місцеве населення, особливо кримські татари. А вже 29 квітня Чорноморський флот у Севастополі підняв український прапор. Це була блискавична перемога української зброї. Від часів Першої світової переносимось у другу. Січень 45-го. Радянська влада кинула значні сили на штурм села Космач Івано-Франківської області. Це місце було одним із головних центрів УПА. Чекісти вирішили наступати на село з трьох напрямків. Сотні УПА тримали оборону, але згодом отримали наказ відступати в гори. Проте вже за кілька годин повстанці раптово вдарили по позиціях загарбників. УПА почало вести кулеметно-мінометний вогонь по центру Космача. Запеклі бої тривали три доби, внаслідок чого каральні війська опинилися в щільному котлі. У НКВС закінчувалися запаси та набої, тому що врятувати гарнізон вони відправили радіограму з вимогою негайно надіслати підкріплення. Було вирішено відправити до них полк під командуванням підполковника Дергачова. Перехопивши цей сигнал, українське командування заздалегідь дізналося про плани ворога і наказало бійцям перекрити Коломийсько-Космацьку дорогу. Керівництво перейняв Мирослав Симчич під псевдо Кривоніс. Він ретельно вивчив місцевість та обрав ідеальну позицію для засідки. УПА знищили міст через річку, повністю відрізавши можливі шляхи відступу та маневру для радянських каральних військ. На початку лютого до зруйнованої переправи дісталася колона вантажівок, набита військовим спорядженням та самими солдатами. Побачивши відсутність з мосту, техніка зупинилася, і в цей момент Симчич наказав відкрити вогонь. Все завершилося розгромом колони та ліквідацією значної кількості офіцерського складу чекістів, включно з підполковником Дергачовим. За спогадами самого Мирослава Симчича, у цьому бою було ліквідовано понад 400 НКВДистів. Проте через надходження радянського підкріплення повстанська сотня відступила. Власні втрати УПА у цій операції за різними даними складали від 3 до 12 воїнів. За кілька років Симчич попав у полон і загалом провів в ув'язненні понад 32 роки. У 2017-му він був реабілітований, а у 22-му отримав звання Героя України. Загалом, герой битви за Космач прожив 100 років і, незважаючи на свій поважний вік, до останнього рвався на фронт російсько-української війни. І, звичайно, сучасність. Хоча українці били московитів у різні епохи, та в наш час Збройним силам України це вдається найкраще. Одним із прикладів є Слобожанський контрнаступ у вересні 22-го. Ця операція призвела до звільнення Харківщини від російських окупантів. Успіху на полі бою передувала масштабна дезінформаційна робота. Українське командування переконало загарбників у тому, що наші головні зусилля будуть зосереджені на півдні. При цьому Київ паралельно узгоджував із партнерами нові пакети допомоги. Зокрема, поява на фронті американських хаймерсів дала змогу знищити тилові арсенали ворога. Стрімка операція на Харківщині застала кремлівське командування зненацька та продемонструвала повну розгубленість окупаційних військ. Українські військові за день проходили десятки кілометрів, постійно відтісняючи ворога. Головний удар припав на ключові логістичні вузли – Балаклію, Куп'янськ та Ізюм. Зіткнувшись із неминучим оточенням, ворог кидав озброєння та боєкомплекти на мільйони доларів, рятуючись панічною втечею. За лічені дні армія України деокупувала близько 3800 квадратних кілометрів і та більше 300 сіл і міст. Всього за тиждень синьо-жовтий стяг підняли над Балаклією, Куп'янськом та Ізюмом. У ході українського наступу елітні з'єднання противника зазнали нищівної поразки, у тому числі знамениті російські десантники. Список українських перемог над московсько-радянськими окупантами можна продовжувати ще довго. Чого тільки вартий похід Сагайдачного на Москву чи, наприклад, Курська операція. Але все це перемоги у битвах, а історія обов'язково ще має поповнитися перемогою у війні.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на ЮСК.UA.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Соціальна реклама.
3: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
2: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів.
6: Є місця, куди хочеться повертатися.
7: Люди, з якими легко бути собою.
6: Музика, яка задає настрій.
7: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
6: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
2: Львівщина.
1: На дорогах Львівщини до кінця жовтня працюватиме більше поліцейських екіпажів. Правоохоронці посилять контроль на аварійно-небезпечних ділянках та перевірятимуть водіїв на дотримання правил дорожнього руху. Основну увагу поліцейські приділяють виявленню водіїв, які керують транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, виїзду на смугу зустрічного руху, порушенням правил проїзду перехрест, пішохідних переходів та обгону. Перевірятимуть і те, чи користуються водії телефонами під час руху та чи пристібаються пасками безпеки. У мотоциклістів звертатимуть увагу на використання шоломів.
2: Економіка.
1: Україна залучила 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії на компенсації за знищене житло. Кошти спрямуються на житлові сертифікати за програмою «Євідновлення». Це дозволить забезпечити новим житлом 2200 українських родин.
2: Війна.
1: Вибухи лунають у Московській області. У регіоні працює російська ППО. Що саме намагається збити, наразі невідомо. Війна небезпечно наближається до Молдови, таке сказала президентка Майя Санду у соцмережі X. За її словами, 5 російських повітряних цілей, серед яких ракети «Бандеролі», дрони перетнули повітряний простір Молдови та вибухнули на її території.
2: Політика.
1: Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не запроваджуватиме заборону на експорт дизеля, адже Європа, як і Сполучені Штати, зробить великий внесок у світові поставки пального. Нагадаю, напередодні країни групи Семи погодилися випустити на ринок до 100 мільйонів барелів сирої нафти та дизельного палива з надзвичайних запасів під тиском адміністрації Трампа з метою стримування зростання цін на паливо.
2: Спорт.
1: Збірна України роздрумано поступилася Північній Ірландії у матчі третього туру Ліги Націй. Нагадаю, зустріч завершилася з рахунком 0-3. Поєдинок прокоментував коментатор та спортивний журналіст Ігор Циганик.
3: Поганий Фоменко зняли Фоменко. Поганий Петраков зняли Петракова. Поганий Ребров, якого всі хотіли і розказували, зараз прийде Месі, а потім на нього звалили всю біду. Прийшов Мальдера. Який хороший тренер, ви ж всі приїжджали, розказували, і тактика, і все, і що? Ну що? Ну що ще треба? Це питання не емоцій, це питання не, знаєте, це не бажання, це питання настрою якогось. Ну так не можна, це безвольно. Це просто безвольно. Люди, які дивляться цей футбол, вони вимикають телебачення посередині поєдинку і кажуть, та ну їх на...
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї теж максимум 19. І це всі новини на цю годину, почуємось о 17-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:00.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці, кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: uglilevdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.
10: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
11: Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів.
13: Є місця, куди хочеться повертатися.
14: Люди, з якими легко бути собою.
13: Музика, яка задає настрій.
14: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
13: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
2: Львівщина.
1: Через ремонт дороги Львів-Раворуська сьогодні в Грибовичах перекрито поворот на Дубляни. Через це виникли ускладнення в русі. Дорожня служба максимально старається забезпечити приїзд. За можливості обирайте інші маршрути.
2: Політика.
1: Зеленський звернувся до Трампа із закликом запровадити санкції проти російських і китайських компаній, які, за його словами, беруть участь у створенні супутникової мережі «Росвіт» потенційного конкурента «Старлінк» Ілона Маска. Він зазначив, що «Росвіт» може запрацювати до кінця цього року або на початку наступного. Переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією щодо закінчення війни в Україні відтепер можуть включати багатомільярдну угоду щодо активів Лукойлу, пише «Нью-Йорк Таймс». Ця угода стосуватиметься, зокрема, активів російської компанії по всьому світу, масштабного портфеля нафтових родовищ, нафтопереробних заводів та автозаправних станцій. За даними джерел, питання про цю угоду під час зустрічі з Віткохом та Кушнером порушив сам Путін. Американці зі свого боку розглядають її як спосіб налагодити добрі відносини з Кремлем, а також зменшити світові ціни на енергоносії. В Україні створять орган при РНБО для ідентифікації тіл загиблих військових для прискорення цього процесу. Також розглядають можливість створити органи судово-медичної експертизи в регіонах, які зосередяться виключно на ідентифікації тіл військових. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. Країни G7 домовилися через Міжнародне енергетичне агентство вивільнити 100 мільйонів барелів нафти із запасів протягом 4 місяців. Значний обсяг дизельного пального планують спрямувати на ринок вже в перші 20 днів. Як це вплине на ситуацію з пальним в Україні, розповіла виконавча директорка Центру глобалістики стратегії 21 Оксана Іщук.
3: Україна отримує нафтопродукти з європейського ринку. Відтак всі ці перетрубації, які відбуваються на світовому ринку, вони також впливають на європейський ринок. І на європейському ринку ціни надзвичайно зараз високі. Тому ціна на українському ринку, на українських АЗС, вона в першу чергу залежить від того, за якою ціною ми закуповуємо дизель, бензин, нафтопродукт. Тому, зокрема, у вересні було подорожчання нафтопродуктів на 10%. Тобто в Україні оце вивільнення на 100 мільйонів барелів на світовий ринок, оголошене G7, не потрібно сприймати як те, що вплине на зниження цін на Україні українських АЗС, а скоріше крок, який був спрямований на стабілізацію цін і на припинення їх зростання.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї теж максимум 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
5: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
2: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
1: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
2: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
3: Проспект Шевченка, 8.
4: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
5: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
7: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
6: «Солуки» наповнює життя здоров'я.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина.
10: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
11: Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів.
13: Є місця, куди хочеться повертатися.
14: Люди, з якими легко бути собою.
13: Музика, яка задає настрій.
14: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
13: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Завтра з 10 ранку до 7 вечора перекриватимуть дорогу від Борислава у напрямку Східниці, Бухівські перевали. Там проводитимуть Кубок України з гірських гонок. Після кожного заїзду рух транспорту тимчасово відновлюватимуть. Водії просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.
0: Війна.
1: У Молдові заявили про ще один дрон. Це вже шосте порушення повітряного простору від початку доби на тлі масованих ранкових ударів Росії по Україні. Радари Національної армії Молдови зафіксували 6 польотів над Молдовою. 5 із них, 3 ракети та 2 дрони, раніше вибухнули на землі. Росія знову погрожує іноземним дипломатам у Києві та закликає їх залишити Україну. В російському МЗС заявили, що російська армія продовжуватиме завдавати ударів по об'єктах, які Москва називає військовими у Києві та інших містах України. Росія готується до затяжної війни. Зокрема, наступного року Кремль планує підняти на 40% видатки на армію. Про це пише Bloomberg. Кошти підуть на виробництво зброї та захист власних об'єктів від українських ударів. Більше про це розповів політолог Олексій Буряченко.
2: Є об'єктивні показники ескалації, а є, скажімо так, оціночні. Давайте називаємо це так, в межах гібридної агресії. Об'єктивними показниками є збільшення військового бюджету на 40%. Це абсолютно об'єктивно. Об'єктивним є прихована мобілізація, яка буде активізуватися зараз після виборів в Думу. Ну, тому що у росіян не вистачає, ну, скажімо так, да, військових на фронті. І об'єктивними показниками, в тому числі, які ми можемо оцінювати, в тому числі їх наслідки, є 4 хвилі збільшення штатної чисельності військових армії Російської Федерації. За цей рік уже 4, вже в 50 тисяч.
0: Спорт.
1: Михайлівські Карпати зіграють на підтримку українців, які пережили полон і тортури. Гра стартує зараз. Усі кошти, зібрані під час матчу, спрямують на підтримку Львівського центру для людей, які пережили полон і тортури. Прямий тер доступний на ютуб-каналі «Львівські Карпати» за благодійну пожертву на підтримку центру.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 5 до 21 градуса тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині 17 градусів, у Міжгір'ї буде максимум 19. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Почуємось у понеділок.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Привіт усім, шановне панство. Бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. І як звично, в той час ми собі сідаємо зручно із гостем чи гостею, говоримо про його особистий чи її особистий досвід у війську і в мирному житті. Бо так виглядає, що в Україні зараз одного без другого просто не існує. Сьогодні в мене Микола Шот, мій побратим, якого радий бачити. Дякую, Микола, що прийшов, і слава Україні.
2: Героям.
1: Нормальний пацан з Новояворівська. Скажи мені, чим ти жив до війни, ким ти був, і як в твоєму житті з'явилося військо, і куди ти потрапив в тому війську?
2: Дивись, я до повномасштабного я був в Києві, жив. Ну, жив там з одною людиною. Людина не хотіла до мене, я не хотів до неї. Хмельниччина, її сторона була. Ми зробили нейтральну сторону Київ. Давай попробуємо. Довший час, десь до 2 років був в Києві, і з Києва я призивався. Шевченківський комар мене. Я взяв військовий. Ну, спочатку, я кажу так, спочатку ще так дуже, ну, якби ходив. Вони як нападали зі сторони Білорусі і лізли як таракани. Ну, якраз я там жив в Києві, там Житомирська траса, там от, завод Антонова близько, там я метро Нивки, вони туди все шпуляли. І там дуже багато було блокпостів. Ну, ТРОшники. ТРО. Я до них просився. Пацани, там чого не нас набрано, то я взяв військовий квиток, пішов на Шевченківський військкомат, і в той самий день посадили автобус і в Білу церкву на розпроділ по підрозділам. І вже з Білої церкви я вже попав в 93-ту, то потім вже 93-ту. Так і була перша бригада спеціального призначення імені Івана Богуна. Це Житомирська бригада. Від з нею ми попали на Чернігівщину, всі прикордонні села, міста тримали оборону, бо вони якраз тоді початок, ну, 22-й рік, вони тоді з Білорусі, я кажу, як ті таракани. Потім Харківщина, вся Харківська область, периметр кордону, так якщо дивитись на карту, теж там всі міста, села прикордонні там. І там якраз я отримав перше поранення у 23-му році, це Вовчанськ.
1: Якраз перед Днем Незалежності, так?
2: В серпні, так, якраз перед Днем Незалежності. Мене, та, то якраз на другий день після дня народження мені прилетіла 120-та міна, так далеко від мене. Тоді так шмат, там такий м'ясокомбінат, вони так валили той м'ясокомбінат, там було багато боєприпасів. Ну там зараз того немає, звісно, то раніше ще, як ми там були. Тоже поставили метал в ногу, спасли ногу, руку спасли, теж ледве. Все, зашили, заштопали. Я назад до пацанів
1: своїх. Скільки ти пролікувався, скільки не дозволив
2: довго,
1: собі?
2: Недовго, три місяці заштопали, зашили, і я зразу до своїх хлопців. Але зразу то я вже повернувся на Донбас. Краматорськ, мене пацани зустріли на ЖД вокзалі Краматорську. І поїхали там, не буду, ну, коротше, вже там на Донбасі. Але нас розформували, скажімо так, бо ми пішли відказ. Коротше, півтора року без, наші хлопці півтора року реально були без відпусків, без ротації. Ну, реально вже морально були замахані, вже замучені, що десь ми приїжджали, ну, міняли локацію там. І вночі, до речі, було темно вже. І... Коротше, всі такі, ну, не хотіли, якби, ніхто не сказав з керівництва, з тих наших командирів, що ми їдемо з позиції на позицію, тільки в інше там місце. То, коротше, всі відказалися. Батальйон просто розформували через те, що пішли всі відказ.
1: Покарали.
2: Та, розформував. І хто куди попав? Я якраз тоді попав в 93-ту бригаду Холодний Яр. І оце друге поранення я вже отримав у цей 93-й бригаді. Ну, це на Бахмутському напрямку.
1: А скажи, будь ласка, ти строкову службу мав? Тобто та, ти мав війську, строк... ти та. В війську йшов, вже розумієш, та, що
2: таке
1: військо?
2: Та, я знав, мене ж зелене поняття. Я навіть дивись, чесно сказати, я коли зайшов в Шевченківський воєнкомат, ще тоді пацани були, хлопці всі мотивовані, черги, живі черги стояли перед військовим. Є ВОЗ кожного війську. Це ВОЗ, це означає посада твоя, правильно?
1: Якщо ви,
2: ну, моя черга підійшла, я зайшов в кабінет, то, напевно, до цього, як там в воєнкоматах, вони там ті головні.
1: Воєнкома?
2: Ну, воєнкома, зайшов, він так листає, мій, листає, зайшов до сторінки, де ВОЗ написано, одразу бере телефон і дзвонить. І на руському, ну, в Києві, там на руському мові багато говорили.
1: А ти по ВОЗу хто був?
2: Командир відділення по ремонту автомобілів, все по срочній службі.
1: Угу.
2: От, і мені тоді і сержанта присвоїли, в мене було звання сержантське. Ось і все. Він так позвонив, знаєш, і прочитав ВОЗ, каже, ко мені прийшов чоловік, який вам нужен. І все, через дві години автобус на Білу Церкву, кажу, і все, по підрозділам. Правда, з авто я там нічого такого дуже не мав, щось там трошки допомагав, там мали такого Урала старенького. Але з хлопцями по позиціях ріка Дісна, там пантони, бо вони тоді через ріку Дісну.
1: Ти логістику забезпечував, так?
2: Не так, щоб логістику, ну, хлопцям допомагав, якщо там, наприклад, щось поламалось, таке щось підкрутити, той. Але прямої участі з технікою я не мав. Там навіть, якщо чесно, у нас дуже техніки і не було. У нас дуже не було техніки, мали такого Урала старенького і все, щоб пересуватись там. Це максимум. Чесно, я був за два роки без одного місця, я був на фронті. Це Чернігівщина, Харківщина, Донбас. То в мене було багато посад. Перша моя посада це був стрілок-снайпер. Знаєш що?
1: Чого?
2: Коротше, там, коли йдеш до командира, там пишеш, заповняєш анкету там. Який тебе там, яке хобі, там, яким спортом займався? Я біатлон. разу. Якщо ти, ну там, ну це логічно, якщо біатлон, то з вінтовок стріляли, бо я реально колись трошки ходив на біатлон, займався.
1: Ну, Новояворівська траса дуже не фігова.
2: Так, я ж туди ходив, коли займався, там з вінтовок все, стрілок, снайпер, все. Там потім мене там і гранатометник, помічник гранатометника, і командир відділення, і номер обслуги. Остання крайня посада — це кулеметник.
1: Ще медиком не встиг бути.
2: Ну, коротше, але ж все одно, яку би ти посаду, така в тебе посада би не була записана, виконував.
1: Абсолютно розумію.
2: Виконуєш всі обов'язки. Що тільки потрібно, виконуєш все.
1: Що таке, скажи тобі, у війську довелося нового взагалі навчитися, чого ти не робив в цивільному житті? От в чому була така специфіка? От ти та на сержантській посаді, чи тобі доводилося, не знаю, строїти особовий склад, чи навпаки ти навчився їх менеджити і з ними домовлятися?
2: Домовлятися, чесно. Якось так побратимство. А чого, від чого пішло слово побратим? Напевно, ми розуміли одного не то, що так кажуть, з одного там співслова, з одного погляду. Розуміли, хто чим дише, хто що, який має, ну, хто хоче курити, видно по людині, що йдемо курити, чи хочеш кави там зранку. Ти, ну, ніхто там до чайника перший, ніхто не спішить, бо, ну, один одного розуміє, таке, знаєш, якось таке розуміння, таке більш, ну, людське розуміння, може.
1: Скажи мені, тобі бракує того розуміння в цивільному житті зараз?
2: Так, я вже приспособився, якщо чесно. Я розумію, я працюю багато з цивільними, багато з військовими побратимами. Знаєш, я вже навчився йти на компроміс. Так, і на цю сторону йду на компроміс багато. Розумію багатьох людей. Так.
1: Про твоє власне крайнє поранення. Пам'ятаєш, як воно сталося і що то було? Танк, гранатомет?
2: Це, коротше, це я попав під обстріл мінометний. АГС, мінометка, хто розуміє, в зброї 120-го каліблу. Ну, не накривали дуже серйозно, там дуже такі були, це під Кліщіївкою. То ми так боролися за ті території, ну, на сьогоднішній день теж їхні території. То так тиждень ми відбивали, тиждень вони відбивали, тиждень. Я навіть в їхніх бліндажах ховався, було не було де сховатись. Ну, коротше, факт того, що не було де сховатись. Поранення було міновибухове, мені прилетіла міна також, ну, мені повезло. Першого разу 120-та і цього разу крайня 120-та міна. То не було реально де сховатись, то їхній дрон цей розвідувальний дуже високо літав, а тоді якраз пішов дощ, я дуже пам'ятаю, тоді був друга половина лютого, пішла злива, і я думаю, що якщо злива піде, думаю, вони не будуть запускати. І мені треба було там на перейти десь так перебігти 1.5 кілометра, коротше, там трошки взяти поїсти, попити, якісь...
1: По відкритці практично, так?
2: Там щось таке, якої взяти провізії, трохи 1.5 кілометра реально пробігти треба було до перевалочної бази, там така перевалочна база, і то там, вона так теж її там крили, бо вони знали, що там є наша база. Там з ями не вилізеш реально. Але реально, коротше, дощ на дощ, вони дрона запустили, але, знаєш, дрона, він шумить, і дощ шумить, і воно, звук злився, і, коротше, я щось так, знаєш, і вони давай, там, я вже так бігав. Забіг якийсь бліндаж, пам'ятаю, як тепер, забіг бліндаж по пояс в воді, лютий місяць, я по пояс в воді стояв десь півгодини. З фонариком не посвітиш, темно, коротше, знаєш, такий, ну, ти ж вроді заспокоїв, виліз того, ну, як тепер пам'ятаю, виліз того бліндажа, щось там побіг, щось так, ще місцями сніг лежав, пам'ятаю, щось так сніг був витоптаний, ще такою стежкою, щось там озеро, щось біля озера, великий, орієнтувався такі великі дерева, щось по великих деревах орієнтувався, був, прилетіло так метрів, може 5, може 7 максимум, десь там, все. В Києві покинувся такий же в центральному госпіталі.
1: Скажи, пробували рятувати руки, ноги?
2: Я був місяць в комі, два рази була клінічна смерть. І то мене вже з Дніпра таким. Перше, то як Дніпро всіх, ну, зазвичай там переходять всі, як перевалочна база. А з Дніпра, то мене вертольотом в Київ вже. То приходив навіть пілот того вертольота. Він, напевно, інших хлопців привозив, і він приходив час до мене в реанімацію і приходив до мене, як ти там живий, не живий, так, ну, як заради цікавості, напевно, що йому цікаво було, як я себе там почуваю. Цей пілот цього вертольота. То він теж нічого не сказав мені. Чесно сказати, я не знаю, як це все було, але. Ще було в мене, я потім, коли у Львів попав сюди, в Винники, в госпіталь до нас, то в мене ще були операції на ногах, на ще багато робили ампутацій. Я чесно, я не скажу, як воно, чи воно зразу, чи як воно. В мене немає прямих контактів з Дніпром, навіть запитати, бо я нічого не знаю, бо навіть мій рідний брат, він мене шукав по всіх госпіталях на території України, визвонював, чи, ну, то вони мене десь місяць шукали по території України, я без документів, без телефону мене. Мене тупо цей піксель, що на мені був, ножницями порізали, не знали, ну, навіть не знали, хто я такий, не знали, як записати. І то я коли, коротше, прикол, прокинувся я після коми, зразу, знаєш, хто...
1: Це тільки ти можеш сказати про таку ситуацію прикол, розказуй.
2: Коротше, я прокидаюся такий після коми, але знаєш, хто інстинкт самозбереження, такі білі стіни, саме головне, люди ходять на русський говорять.
1: Опа!
2: Я такий, я в полоні, знаєш, зразу, я в полоні, думаю, бляха, знаєш, і зразу такий, знаєш, зразу перше місто, яке я знаю російське, Москва, ні, там, то-то-то, ні, там, Пітер, ні, там, знаєш, Слов'янськ, типу, якщо буду питати, я свой, я со Слов'янська, знаєш, і тут підходить лікар, коротше, такий, ви знаєте, де ви знаходитесь? Я такий, а я говорити не міг, взагалі говорити не міг, тут, блін, в горлі трубки, в роті трубки, в животі трубки. Коротше, говорити не міг, бо гланди були трубками зажаті. Коротше, весь трубка, як той самогонний апарат, реально. Коротше, тільки очима там обмахнути міг. Кажу, ні, типу, що ми знаємо, каже, ти в центральному київському військовому госпіталі. Головне в полон не попасти, бо я знаю, що таке полон. Я кожен день спілкуюся з своїми побратимами, які в нас проходять психологічне відновлення після полону. Такі речі розказують, що я тобі кажу, чесно, страшно слухати.
1: Той же ж наш на зарі і так далі.
2: Так, на зарі, та я тобі говорю, там, хлопці, я можу навіть не хочу чесно, вони такі речі розказують.
1: Так, вони до мене теж, коли приходять сюди на інтерв'ю, розповідають справді чорні історії. Ми з тобою зараз підемо на коротеньку перерву, після того повернемося і поговоримо про теперішню твою роботу. Не перемикайтеся.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Повертаємося до розмови з Миколою Шотом. Микол, скажи, будь ласка, братику, хто тебе ознайомлював з твоїм новим оновленим тілом, скажімо так? Як тобі приймалося те, що в тебе нема рук, нема ніг, що далі робити? От ніколи не зрозумію того, навіть не маю права говорити, що приблизно зрозумію. Поясни ти, що в тебе в голові робилося, коли ти зрозумів, що ніг немає, рук нема?
2: Я це зрозумів в цей час, коли їм потрібно було робити мені перев'язку на руках, на ногах. Вони мене накривали постійно якимись одіалами, щоб я себе сам не... А ще тіло було після коми атрофоване, я себе не відчував взагалі. Я взагалі не відчував тіло, бо тіло місяць не рухався в комі, то атрофоване все, м'язи. І вони відкрили мене, коли почали робити перев'язки, я себе побачив. Але я себе коли побачив, я ж не був там в такому свідомості дуже сильний, бо вони мене тримали під тими обезболами, препаратами, може якимись навіть чи наркотичними, чи напівнаркотичними, щоб свідомості типу, і той. Але все одно приходили психотерапевти, якісь запитували, як що би ти робив ще попередньо, навіть перед тим, як відкрили. Такі запитання дивні. Що б ти робив, якби втратив ногу? Я одразу зрозумів, що вони щось не просто так питають. Потім ще прийшов, коли вже відкрили, я щось, ще побачив себе, та й нормально. Кажу, що, треба запротезуватись. А я це вже був до цього готовий, скажу, чому я був готовий. Коли в мене було в 23-му році перше поранення, то мені дали 21 день в Києві на Пущі Водиці, там є такий пансіонат, реабілітації мені дали. Там була загальна столова така, ми там ходили снідати, обідати, вечеряти. Хлопці також приходили, мої побратими, реабілітацію. Вони були, я був тоді цілий, то, що там пошкоджена рука і нога, її спасли. А хлопці були без руки, бачу, двойна ампутація ніг. Ну, я якось так вже бачу, що таке, ніхто від того не застрахований. Але я все одно свідомо вже туди повертався другий раз, хоч після того першого поранення. Так що я вже, коли мене відкрили, я вже якось так сприйняв, бо я вже бачу, як хлопці нормально, позитивні, навіть після тих поранень. Я з ними курив, нормально спілкувався і цей. Якось, скажу чесно, так морально був готовий до того. Та запротезуватися зразу в першу чергу. Брат ще до мене, мій рідний, прийшов такий, каже до мене, братан, ми тебе так запротезуємо, зараз такі технології, що ще дрова будеш рубати. Давай, знаєш ти. Все, він почав заповняти всі анкети протезних центрів на території України, за кордоном, Європа, Америка. От. І все, і мені просто повезло попасти тоді в Америку, то мені зробили в Америці. Вже реабілітацію проходив тут в нашому Амбровкіні.
1: Знаєш, багато хто з хлопців каже, що ноги втратити – одна справа, а от руки втратити. Що для тебе найскладніше було навчитися робити твоїми новими руками?
2: Гігієна. В першу чергу треба було навчитися дуже гігієна, самому. У мене, як це логічно, що рук немає, їсти самому теж це нереально. От їсти там хтось годував з ложки, там це мені незручно було. Там хочеш їсти, незручно когось просити постійно, від когось залежиш, знаєш. І треба було з когось самому це все комбінувати в голові, як це самому. І все, мені потім допомогли зробити. Такі спеціальні є вилку, ложку, такі адаптивні. Я собі сам надіваю, сам знімаю. Потім мені зробили оті протези. У мене ще є ті електронні, але я ними не користуюсь. Вони там дуже не є функціональні, там таке. А от його я праву руку як беру, мене ж така ще права є рука. Я просто не беру правою, бо я телефоном користуюсь. Через то мені незручно знімати постійно. І все, я їжу за кермом на машині, але теж без протезів собі машину обладнував.
1: А розкажи, братан, про це от детальніше. Як ти керуєш машиною? Тобто, як ти кермом керуєш?
2: Дивись, нас є в Амброкіні.
1: Тренажер?
2: На екранах, типу, та, тренажер.
1: Симулятор.
2: Такий. Симулятор. Та. Я ходив щось там декілька днів. Я ходив, пробував, гадав, думав, як це зробити. Я сказав, я мушу їздити, і все, знаєш. І, думав, гадав, там, одну штуку собі придумав, потім щось там знову передумав, потім знову щось передумав. Потім я зі своїми хлопцями, протезисти, які працюють протезами, вони хлопцям роблять протези. Я пішов до них, у них там як протезний центр, фабрика, там в них є всі булгарки, дрельки, вони там можуть скомбінувати.
1: Шліф машини, та я бачу.
2: Що хочеш, інструменти, в них там є все. І все, вони мені допомогли зробити. Звичайне ручне управління, як хто не має чутливі ноги, звичайне ручне управління. І на кермо, звичайне, отаке саме, як тут.
1: Ага, чаші такі.
2: Така чаша,
1: куксу приймач.
2: На кермо, в мене кермо сюди. То, що я вибирав спеціальну модель таку, щоб ручка переключати передачі була не тут, як звичайно, а за кермом, як в американських машинах.
1: Тобто ти не на автоматі їздиш?
2: На автоматі? Ні, на автоматі. Але якщо би прийшлося, я би на механіці їхав. Все, нагазую я ногою. Нормально. І то, що торможу рукою. Я ж, от, рахую, я вже рік часу їжджу, я вже майже 25 тисяч на тут по місту.
1: А то для тебе, я так думаю, ще й своя терапія, певно, правда?
2: Так,
1: за кермом їхати,
2: так,
1: щось
2: це,
1: своє собі
2: я
1: думати.
2: Я залежу дуже від машини. Машина, це, можна сказати, це мій, вся моя діяльність залежить від машини. Це мій робочий офіс, можна сказати. Я багато часу провожу в машині. Багато з хлопцями їжджу, з своїми побратимами, які лікуються, проходять реабілітацію у нас. І завжди комусь щось треба. Я як місцевий знаю, куди що поїхати, що зробити, де звернутися. Тим більше, в мене машина велика, там крісло колісне влазить, а то і два можу порозити хлопців. Я таку спеціальну модель брав, бо я деколи мені теж придеться на крісло. Ну, дуже зручно.
1: Кол, скажи, будь ласка, чи часто над тобою йойкають сердобольні українці? Йой, бідний хлопець.
2: Йойкаюся.
1: Ти до того, як ти взагалі з тим уживаєшся? І порадь пацанам, ти вже ж як ментор Анброк, ти, напевно, іншим хлопцям радиш, як ставитися до того, коли над тобою йойкають?
2: Не звертати на них уваги. Не звертати на них уваги. Просто кажу, не звертати.
1: Не
2: звертайся? Я не дивлюся. Та й кажу, вам допомогти. А я наперед говорю, а може вам треба допомога, знаєш? Не звертати уваги, хай собі поюйкують, та перестануть. Я теж спочатку щось там ніяковів, то все, але та й пофіг. Чесно. Я розумію просто їх. Я розумію. Я просто себе ставлю на їхнє місце, і може теж там когось пожалів, може той. Звертати уваги та все.
1: Як з тобою правильно вітатися? От в тебе є.
2: Я вітаюся, так? Я, от, наприклад, сьогодні ми з тобою зустрілися, так? Ти там хотів руку. Я завжди кажу, давай кулак.
1: Ти тебе звик просто зразу обіймати.
2: Так. Або давай кулак там, або. Та як не будь там. Якщо мої друзі, мої близькі, знайомі, там вони дають мені завжди кулак.
1: Угу.
2: Це вони знають. Ось якийсь там, чи там десь в черзі, в магазині там. Зазвичай то вітаюся. Тут усіх так вітаються, напевно, там руку до серця, там приклоняться. Знаєш, воно звучить одночасно як і вдячність, і одночасно як привітання, напевно.
1: То для тебе ок, коли
2: це
1: хтось тобі виявляє повагу.
2: Так, це добре. Це не теж тішиться, так, ну, типу.
1: От ти ментор в реабілітаційному центрі Unbroken. Розкажи мені, що основне ти робиш з хлопцями, які часто, напевно, приїжджають в ще важчому психологічному стані, ніж фізичному. Як ти їх от піднімаєш? Як ти їх розтормошуєш? Кажеш, вставай, братан, нема часу лежати.
2: Я такий, от, чесно, ті слова, братан, йдемо покуримо, йдемо бахнемо кави. Я, ну, ще би колись раніше, там, знаєш, там, йдемо, як це, я би, може, там, знаєш, там, кажуть, йдемо бахнемо пиво, ніфіга. Ну, типу, бо то не можна, раз. Йдемо бахнемо кави, покуримо, надвір, щось покуримо. Ну, треба подивитися, що він, знати, хоч по 5 хвилин поговорити, що він, як він, де. Ну, там, якийсь, на якому напрямку, такого, знаєш, ну, чисто чорний юмор зразу, бо чорний юмор без нього нікуди. В нас там багато хто не розуміє, що у нас такий, знаєш, чорний юмор. Навіть в нас, слухай, прикол. Буквально от пару днів тому. Я собі песика завів, знаєш. І я з Наталкою своєю, ми вийшли з песиком, і Андрій сидить там, де я живу, на першому поверсі біля. Андрій теж мій побратим, в нього мінус одна нога. І він так бере, гладить рукою того песика, знаєш, і в нього мізинця одного немає. Десь теж при пораненні загубив мізинця. Десь йому відірвало, чи я не знаю. Коротше, загубив. Я такий там боні до песика, відкуси йому другу, щоб симетрія була. Наталка така, що ти йому таке говориш, знаєш, до чого я веду? Андрій каже, та йому можна, так, знаєш, бо чорний юмор. Ну, ми, типу, розуміємо не одного, знаєш.
1: То між нами ми собі можемо таке дозволити.
2: Так, пофіг, так. Він, ну, типу, я просто приклад навів такий зараз, може, то, та, ми розуміємо, та чорний юмор, за що я говорю, чорний юмор має завжди бути. Ну, там, братан, там, ну, що там, ми в тівішка, як завжди, кого не спитаєш тівішка, там якісь такі, знаєш, там, чисто, типу, без емоцій, типу, знаєш, і щось там і пішло, поїхало, вже дивишся по ситуації, не там, що там психотерапевта чи то, що там вчаться, там вони там працюють всі по протоколу, там, як ваш настрій, як ви себе почуваєте. Нема такого, знаєш, у кожного якийсь індивідуальний підхід. Є молодші, є старші, там до старшого там якийсь інший підхід, до пацанів менших, там якісь там 20 копійки років має. Трошки інший підхід, знаєш, там до женатих трошки інший, там до пацанів, які не женаті, там ще якийсь інший підхід. Ну, якось воно шукається.
1: Скажи, от от самі потрохи психологами стаємо в цій ситуації.
2: Так, чесно, ну, якось так, знаєш, і саме головне, що є взаєморозуміння. От, наприклад, провели первинний, от, тільки людину, хлопця, пацієнта, скажу, побратима, тільки десь там з Києва, там івак був там на Львів до нас вже на реабілітацію, на лікування. От його первинні, знаєш, його тільки там, він ще не знає в на реабілітації, він тільки в хірургії, там ще попереду в нього там купча операцій.
1: Разу. Він ще навіть не зовсім в'їхав.
2: Ще не в'їхав,
1: робиться.
2: Де він є навіть, то я вже там, братан, все, ти куриш перше. Ти перше питання, там куриш? Курю, все, який куриш, все, то все, погнали, там покуримо. Перелізеш сам, чи тобі помогти в крісло, там, знаєш, ну таке. Чи якщо не може, там, що санітарки там допомогла, пішли на вулицю, покурили вже, пішла якась бесіда між нами, і маленько-помаленько пішли вперед.
1: Ну і на завершення, згадали ми про твою машину, про твою собаку. Що в тебе ще є таке, що для тебе робить кайф в житті? Що от тільки для мене, для Миколи, як то кажеться, знаєш?
2: Я не знаю, я також люблю ламати стереотипи. Зараз щось, знаєш, зазвичай кажу, тільки розживаємо один раз, знаєш, завжди кажу, один раз. І то ламаю стереотипи, думаю, от якісь такі адреналінові ті всякі... Скажімо,
1: екстремальні види спорту.
2: Так, можу і так сказати, так. То на лежі пробував, то не то, що я там захотів собі. Раніше, коли я говорив, що про біатлон, знаєш, я знаю, що таке лежі. Я думаю, як то на двох протезах, ну, я бачив там з одним протезом на лижах ставали. Думаю, як то на двох протезах, чи то реально, тим більше дві мінус руки, як то ще й без палок. Робимо експеримент. Все, договорились, давай. Приїхали буквально, попробували на лижі встати. Получилось, там ті інструктора були в шокі. Він до мене, що ти сюди приїхав, я кажу, що ти тихо будь, давай лиж. Не в шокі. Добре, будемо пробувати. Тут, коротше, думаю, блін, давай політаємо трошки. Тут поїхали на пароплані, політали. Думаю, щоб протези не погубити. Думаю, як то на протезах саме головне приземлити, щоб їх не поламати. Попробували? Можливо, реально, можливо. Ну, автомобіль говорили, можливо. От вчора у нас був понеділок. Вчора мав їхати буквально теж одну штуку пробувати, але не поїхав, була непогода погана. Може, в кінці жовтня казали б вже виповідатися, поїду знову буквально, там дещо одну штуку. Не хочу наперед говорити, попробувати теж.
1: Ти вже на наступному інтерв'ю мені розкажеш.
2: Та ну, стараюсь ламати стереотипи, що спробувати нове експерименти, чи воно насправді можливо з чотирма протезами щось таке екстремальне випробувати, зробити, щось во на гідроциклі, наприклад, водному, повний газ без страховки. Легко. І саме головне, я пацанам своїм побратимам от в центрі, що ментор, показую, приходжу на роботу, показую і доказую, що навіть після важких травм і після важких поранень нема в житті нічого неможливого. Головне, бар'єри в голові, і все.
1: Я весь час кажу, що ми ветерани, ми таке враження, що ми знову 20-річні хлопці, яким все дуже треба.
2: Так, все, от реально, все ж треба щось.
1: Я тобі бажаю, щоб тобі постійно чогось весь час було треба. У мене сьогодні в гостях був Микола Шот, людина, яка іскрить своїм оптимізмом, і людина, яка не боїться ділитися своїми історіями. Наступного тижня нові історії, наступного тижня нове розуміння і нове пояснення своєї ролі в цьому буремному світі. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Підписуйся, тисни лайк, тисни дзвіночок. Микола, я тобі дуже дякую, що ти прийшов і розказав про своє.
2: Все, дякую.
1: Будьте здорові до наступного тижня. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Побачимось.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Твоє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. На тлі продовження терористичних ударів Російської Федерації по українській столиці та іншим містам і селищам нашої країни. На тлі очевидного бажання посилювати ескалацію у війні з Україною і нових погроз на адресу Заходу, президент Путін виступає на засіданні Валдайського дискусійного клубу, спеціального збіговиська, готових вислуховувати російського президента та його погрози експертів як з самої Російської Федерації, так і з західних країн. Ретельно відібрана публіка, яка є швидше експертною масовкою для самозакоханого російського диктатора. Вже перед виступом Путіна його прес-секретар Пісков говорив, що цього виступу чекає весь світ. І важко сказати, наскільки він тут правий з точки зору очікувань світу. Але я готовий погодитися із Пісковим, що ця промова президента Російської Федерації є дійсно історичною. Тому що вона навіть поза контекстом тих подій, які відбуваються у російсько-українській війні, наближає світ до реального застування ядерної зброї Російської Федерації. І ми маємо з вами констатувати, що Москва до цього готується. Це абсолютно нова концепція зовнішньої політики, яка була висловлена Путіним у цій його промові. Раніше і радянські, і російські керівники говорили про неможливість використання ядерної зброї у будь-якій війні, що у ядерній війні не буде переможців, що треба будь-яких зусиль докладати, щоб ця війна не могла відбутися. Такий поворот у радянській зовнішній політиці, який дістався у спадщину Російської Федерації, фактично відбувся відразу після смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна, який, як відомо, є взірцем для Путіна, для путіністів. Сталін, в принципі, розглядав можливість ядерної війни із Заходом, бо мріяв про знищення західної цивілізації. Ну, звісно, саме для того він у 30-ті роки і домовлявся із своїм союзником Адольфом Гітлером щодо спільних дій проти цивілізованого світу і був дуже незадоволений тим, що Гітлер його кинув. Але після того, як Сталін помер, виникла концепція мирного співіснування держав із різним соціальним ладом. І можна говорити про те, що ця концепція протрималася до 1 жовтня 2026 року. Тому що тепер президент Російської Федерації, найбільшої ядерної потуги сучасного світу, здатної знищити все людство, рівно так, як це може зробити, скажімо, Китайська Народна Республіка. Країна, яка має для цього більше можливостей, ніж інші ядерні країни, тому що навіть якщо уявити собі, що в ядерній війні беруть участь Франція чи Велика Британія, тоді, коли вони вже застосують свою ядерну зброю всю, у Росії Сполучених Штатів ще чимало залишиться. Та й у Китаї тепер теж керівник такої країни говорить публічно на зустрічі з експертами про те, що може бути так, що рушниця, яка висить на стіні, має вистрілити. Тобто фактично визнає неуникненність застосування ядерної зброї у сучасних війнах, що є, звичайно, справжнісінькою цивілізаційною катастрофою. І я хотів би, щоб ми запам'ятали з вами цю дату, як день, коли про цю катастрофу з Кремля було оголошено. Якщо нам не вдасться примусити нинішнє керівництво Російської Федерації відмовитися від всіх агресивних планів у найближчі роки, людство загине не від штучного інтелекту, про небезпеку якого Путін сьогодні також говорив на засіданні Валдайського клубу. Людство загине від Путіна. І ми будемо з вами свідками, якщо, звичайно, виживемо цієї, як говорить сам президент Російської Федерації, неуникненної катастрофи. Ну що ж, процитую ті слова російського президента, щоб ми розуміли, чого вони стосуються. У його словах це відповідь на питання, яке задавав кремлівський експерт Федор Лук'янов, щодо попередження Міністерства закордонних справ Російської Федерації країнам Заходу, яке стосувалося Калінінградської області Росії анклаву, затиснутого між двома членами НАТО та Європейського Союзу, Польщею та Литовською Республікою. Це вже теж не новий, я б сказав, такий пропагандистський прийомчик. Спочатку Лавровське Міністерство закордонних справ виступає із попередженнями, потім до Путіна звертаються, щоб він заспокоїв своїх дипломатів, не мов би, а відбувається, що щось абсолютно протилежне, заплановане Кремлем. Ми нікого не лякаємо, говорить Путін. І те, про що ви зараз сказали, заяви Міністерства закордонних справ і листи, які Міністерство закордонних справ надіслало деяким країнам, це не залякування. Це відповідь на спробу нас залякати. Адже ці заяви, заяви західних політиків, європейських політиків про необхідність, можливість і про підготовку війни з Росією 29-30 роках, це ж ми не формулюємо. Ми це чуємо з іншого боку і причому постійно. А тепер і конкретні дії, навчання в Балтійському морі одне за одним, а потім спроби затримання наших кораблів, суден. Але це все ескалація, про яку я зараз говорив у виступі. А потім почали чути заяви щодо Калінінградської області. І все правильно написано в заяві МЗС і в тих листах, які були розіслані. Якщо справи дійде до прямого нападу на Російську Федерацію, в даному випадку мається на увазі Калінінград, так, можливо, і інші території, звичайно, на порядок денний неминуче і негайно вийде питання про застосування Російською Федерацією всієї зброї, яка є в розпорядженні нашої країни. Тобто, Путін може оголосити будь-яку провокацію, як це свого часу робили Гітлер чи Сталін, і під приводом цієї провокації використати зброю проти будь-якої країни на Заході, яку він вирішить обрати мишенню для своїх дій. І це може стосуватися зовсім не тільки, як ви розумієте, ситуації з Калінінградською областю. Путін сьогодні чітко сказав, що він продовжує уважно стежити за допомогою Україні. І що зараз мова не йде про удари по тих військових підприємствах, які допомагають Україні, які виробляють продукцію для української армії. Але Росія стежить за цією роботою. Тобто це також погроза. Це погроза використання інструментів гібридної війни Російської Федерації, як ви розумієте. Найближчим часом ці загрози будуть зростати по всьому європейському континенту. І це загрози, можливо, початку війни з європейськими країнами. Адже, можливо, 1 жовтня 2026 року Путін намагався просигналізувати своїм західним партнерам про те, що рішення про початок війни на європейському континенті, ці війни, яка може стати справжньою третьою світовою, воно вже ухвалено в Кремлі і достатньо тільки остаточного наказу Верховного Головнокомандувача російськими збройними силами, щоб ця війна розпочалась. Ми з вами не знаємо, яким чином Росія буде вести війну за браком тих ресурсів, які у нього зараз. Спостерігаючи у зв'язку з продовженням безкінечної російсько-української війни, але те, що Путін погрожує такими можливими, може у ракетними удари, може застосуванням реактивних безпілотників, це теж абсолютно очевидно з точки зору цього виступу. Факт. Ну, щодо України, я думаю, що у нас також не було ілюзій, що Путін буде говорити. Очевидно, що він не збирається завершувати російсько-українську війну. Очевидно, що він не бажає погоджуватися з будь-якими можливостями мирних перемовин, які призвели до реального призупинення, я вже не кажу про припинення бойових дій. Але важливо і те, що він говорив про Україну, як він пояснював свою агресію проти нашої держави. Путін виступав із миротворчими заявами, говорив, яким важливим є мир. І сам відповів на питання, яке напрошувалося навіть у середовищі лояльних експертів з Валдаю. Ось Росія говорить про мир, а сама почала війну. Ну, я багато разів на цю тему вже висловлювався. Де правда? А правда в тому, що це не ми хотіли і не ми почали воювати, а з нами почали воювати, говорить російський диктатор. Не потрібно було роками заохочувати агресивний націоналізм і русофобію в Україні з метою перетворення її на інструмент боротьби з Росією. Не потрібно було НАТО починати військове освоєння. І ось тут найважливіша фраза, яка, в принципі, відзеркалює нам всю безкінечну перспективу російсько-української війни на майбутні роки і десятиріччя. Не потрібно було НАТО починати військове освоєння наших історичних територій в інтересах самої організації планувати там свої бази. Тобто мається на увазі, що територія України є історичною територією Російської Федерації. І Росія веде і вестиме цю безпощадну війну за територію, за своє. Звичайно, в цій ситуації росіян абсолютно не хвилює, яке населення на цій території, яка є історично російською, має бути повернута Росію. Путін це сказав в голос. Це просто треба почути. Це війна за територію, за російську територію. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
6: ЗАГ «Галерея».
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Соціальна реклама.
11: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
10: Соціальна реклама.
9: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина.

0: ФМ Галичина. В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
4: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van. Живий звук. Медіапартнер FM Галичина. Питання.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на PlanetaKino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

want to watch Friends with.

в Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Кугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

ФМ Галичина. В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Телефонні розмови без доторків, голі дроти, сталевими жилами голос звучить так трепетно.

залишки щастя, гарячих сердець, обітниць безмовних, пора холодна. Може, ще вдасться зігріти теплом нас безсоромних

В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.